Trending hitovi i samo dobar beat.

0: tvoj lifestyle radio.
1: S3.
2: Ja to zavim. Balkan, reggaeton. Ja.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Boulardi.
3: Abela Farma.
4: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom cijelog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
5: Industrijska, a po vašoj meri. Vrhunski kvalitet, ali po povoljnoj ceni. Novo omiljeno mesto u domu. Vaša kuhinja. Svetska Ajelina.
6: Industrijske kuhinje, proizvedene od najkvalitetnijeg medijapana, lakirane UV lakom. Možete ih poručiti u jednom od 160 ovlašćenih salona širom Srbije. I kod vas je za 10 dana. Mesto u kome se stvara aroma doma. Jela kuhinje. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
7: Uključi leto.
8: Uključi letnji vibe.
7: Uključi

0: Ajde, spojimo stolo.
1: Sedajte, ljudi.
0: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimska.
0: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates. Kada me da...

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. I kakav početak meča! Gol iz Mačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko, Admiral Bet, uvek u napadu!
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Danas samo poljupci u vodi, led u čaši i sunce na koži. A ti?
5: Uključi letnji vajb.
4: Uključi

0: za nas.
1: Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: S3 jutro.
1: Donosi
0: Mozart.
2: S3.
1: S3.
0: S3 jutro sa Tamarom.
3: Dobro jutro. 1. jul pred nama, od danas se uvodi carina na pakete sa Shina i Temua. Novčanik se raduje, mi baš i ne, ali ajde, više ćemo o tome za nekih sat vremena. I pričamo o tome da li je neophodno ići na more svake godine, da li su pametniji oni koji idu ili oni koji ostaju. Usto, playlista savršeno skockana za ovu srijedu. Stiže Dara Bubamara, a pre nje Nući i Emina Jahović. Dobro jutro još jednom.

0: Opasan i Dara Bubamara u 7 sati 7 minuta.
1: Sinoć ono je samo jedno piće završilo u pekari u 5 ujutru.
2: Prvi alarm sam prespavala, drugi isto nisam čula, ali...
3: 2 sata sna, jurim na bus, telefon na 3%, ali
4: sredom se ne dam.
0: Tako je, ne damo se ni ove srede, kako drugačije. Želim da vi otvorite ovo jutro. Treba mi vaša glasovna poruka. U njoj da kažete ko ste, šta ste i zašto se ne date ove srede. I uz taj naš dodatak, sredom se ne dam. Naprimer, ja sam Tamara iz Beograda. Moj omiljeni kolega nije na poslu, evo već drugi dan. Jako mi je teško, ali sredom se ne dam. Eto, to je toliko od mene, a čekam i ostale. Ajde, takmičimo se ko se više ne da ove srede. Čekam vaše glasovne poruke, ko ste, šta ste i jednu sitnicu vezi vašeg jutra.
5: Budi deo šova.
6: 066 8 3 petice 3 trojke.
5: Novo na SS3.
7: Kako ba neka bude šita naša.
6: Aleksandra Prijović.

0: 36. Do kraja dana oblačno vreme sa lokalnim pljuskovima, a najviša dnevna ide do 30.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letonju.

0: je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
1: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
0: Ako želite da svi čuju za vas,
2: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs. S3.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: svetsku soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Gde god da uđem, menja se sve.
4: Uključi leto.

0: derište 7:24 je.
1: Sinoć ono, još samo jedno piće završilo u pekari u 5 ujutru.
2: Prvi alarm sam prespavala, drugi isto nisam čula, ali...
3: 2 sata sna, jurim na bus, telefon na 3%, ali...
4: Sredom se ne dam.
0: A zašto se vi ne date ove srede? Otvaramo Viber, evo kakva je situacija među našom S3 nacijom.
5: Ćao, ja sam Nemanja. Danas se ne dam jer mi je ćerki rođendan, puni 5 godina i trenutno idem na polaganje testova za C kategoriju uz S3.
0: Nemanja, srećan ti ćerkici rođendan i srećno na polaganju. To je ono što ti želimo ovog jutra.
6: Kristina iz Kruševca, danas je dnevna smena do 7 uveče i imam još 2 meseca do J odmora, ali to je to, sredom se ne damo. To je to, pozdrav vestinacija.
0: Kris, uz tebe smo, da znaš. I tu smo da ti pravimo društvo još naravno 2 meseca dok ne stigne taj J godišnji. Aca iz Valjeva, da čujemo njega.
7: Tim vodenim Hiltijem pada mi kiša za vrat, ali sredom se ne dam.
0: E bre, Aco, samo ću reći, izdrži legendo. Ok, prebrijali smo se, hvala. Možemo dalje u ovu svežu sredu. Društvo nam prave Džalabrat i Buba Koreli sa njihovim karantinom. Odmah iza njih Relja Popović i Nataša Bekvalac. Stvar nemir. Dobro jutro.

0: Nataša Bekvalac i Relja Popović za nama. Slušajte S3, danas je 1. jul. Slušamo najnovije vesti koje nam donosi Jovan.
1: OFAK je produžio licencu za rad NIS-u do 31. jula. Novom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Predsednik Srbije obavio je razgovor sa predsednicom Severne Makedonije Dankovom. Tom prilikom je istakao da Srbija ostaje čvrsto posvećena očuvanju mira, stabilnosti i daljem jačanju prijateljskih odnosa sa Skopljem, što je ocenjeno kao interes svih građana u regionu. Od danas se primenjuju kazne za sve vlasnike, odnosno korisnike vozila četvrte kategorije koji u putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Za nepoštovanje zakona predviđene su novčane kazne do 2 miliona dinara za pravna lica. Predsedavanje Savetom Evropske unije uz program usmerene na jačanje konkurentnosti, bezbednosti zajedničkih evropskih vrednosti kao i pripremu ključnih odluka o višegodišnjem budžetu Evropske unije preuzeće Republika Irska, saopšteno je iz vlade u Dublinu. Fudbaleri Meksika plasirali su se u osminu finala svetskog prvenstva pošto su savladali Ekvador sa 2:0. Slavili su i Francuzi pobedom na Švedskom rezultatom 3:0. Slušali ste vesti.
0: S3 jutro sa Tamarom. Dobro jutro. Malo svežija sreda pred nama. Nadam se da ste bolje spavali sinoć nego prethodnih dana i da ste uspeli da uhvatite ritam ove radne nedelje. A ukoliko niste, tu smo da pomognemo. Od nas Hilsan Mandela i Mijač sa hitom Anđeo, ali pre njih Jovana Pajić i ova, malo laganija. Ipak je još rano za nešto jače. Lepo mi stoji, slušamo upravo sad i družimo se do 11.

0: hit koji nam stiže iz komšiluka. Čuli smo Anđeo u 7.39. Vrijeme je da sumiramo prethodne dane u
1: tri zvuka.
0: Najviralnija stvar na mrežama ovih dana, Popovska i Dva Soma, izašla još pred par dana i apsolutno na

0: Još jedan hit leta koji odmah ulazi u glavu. Nikola Jović gostovao je nedavno u jednom podcastu i zapalio mreže. Dečko je toliko gotivan da ja nemam reći. Jedna glumica filmova za odrasle ga je okačila na Instagram, pa evo kako je reagovala porodica Jović.
1: Slušaj, kako će ona mene na Instagram? Sve nju ne znam, stvarno.
2: Mi je znamo.
3: Stvarno pogodio.
1: Da.
2: Pa ona da mi je za Miami.
1: Da.
2: Znam
1: i
2: da ga
1: slušao, i slušao. I sad pišu naše novine. Ta nešto mi objašnjava. I mene zove baba. Pa ko je ta glumica kao, znači? Gde ona glumi kao? To su neverovatne stvari. Sad ja kako ne mogu da objasnim nikako.
2: Realno.
1: Neka serija kao. A šta da kažem, čoveč?
0: Ali to nije sve. Znate ono kada vam majka nađe nešto u sobi što ne bi trebalo? E pa...
1: Oni meni stave u torbu 100 kondoma. I kažu mi, ti ih nosiš, ako nekome u nekom trenutku zatreba, mi te zovemo i ti treba da doneseš. I meni dolazi majka u Miami prvi put. I sad ona sređe meni sobu. I ja vidim, ja igram igricu u dnevnom boravku, i ja vidim krajiškom oka, ona otvara ranac. Šokirana žena. Znači, ne veruje moja majka.
3: Sine, šta ti radi?
1: Ma, i sad ja namerno se pravim da nisam video, a vidim, ona izlazi i sad ona me neće pita. Znaš, neće pita. A to je, ljudi moji, besprednje 100 komad, to je ranac pun. I šta sad ja, razumeš, i ja sad kad se to desilo, i ono, izbacujem, znaš, bacam ih, znaš, sakrijem ih negdje. Pa neverovatno, brad.
0: Nezgodno, ali Nikola, uz dužno poštovanje, možda je vrijeme da ipak sam kreneš da sređuješ sofu. To su bile tri zvuka za ovu srijedu. Nova tri zvuka stižu u ponedeljak. Nama stiže Mija Borisavljević, Opala, a onda JK i Atelok. Dobro jutro.

0: Stižu nam Devito i Nadija. I mislim da baš dugo nismo dobili ovako kvalitetnu pop stvar. Slušamo u stvari dečače za par minuta. S3 saobraćaj. Na autoputu od petlje Požarevac do Velike Plane u smjeru ka Nišu izvode se radovi. Saobraćaj se odvija samo preticajnom trakom. U Beogradu gužva u Bulevaru Oslobođenja ka Autokomandi, gde je zadržavanje u koloni oko 10 minuta. Sporije je i u Bulevaru Vojvode Mišića ka centru grada, tu se vozi 5 minuta duže. Ugodnu vožnju želi vam Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Ajde, spojimo stol.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Industrijska, a po vašoj meri. Vrhunski kvalitet, ali po povoljnoj ceni. Novo omiljeno mesto u domu. Vaša kuhinja. Sve.

0: Ecka Ajelina.
1: Industrijske kuhinje, proizvedene od najkvalitetnijeg medijapana, lakirane UV lakom. Možete ih poručiti u jednom od 160 ovlašćenih salona širom Srbije i kod vas je za 10 dana. Mesto u kome se stvara aroma doma. Jela kuhinje. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: I pokvariš mi san. Još 4 minuta je ostalo do 8. Dobro jutro.
1: Elon Musk, on je iz Republike Srpske, ako se ne varam.
0: Da, ovako je pričala Jovanka Jolić, ali po svemu sudeći, pre će biti da je Elon Musk ipak iz Crne Gore. Registrovao je firmu Starlink Montenegro u Podgorici. Firma je osnovana sa početnim kapitalom od samo 2 evra. Što je interesantno. Satelitski internet do kraja meseca startuje u Crnoj Gori i normalno jedan car je u komentarima postavio pravo pitanje, a to je kolika su zračenja. Tako da spremite se uskoro na neke nove teorije zavere. To je ta surova realnost. Tako se zove stvar koju slušamo sada od Kaće Živković, odmah za njom Heni i Martini, Edita i Dilema i onda Saša Kovačević, Noć do podne. Ajmo Kaća, udri ove srede.

I Saša Kovačević, 8 sati i 8 minuta je, slušate S3. Ovim putem se opraštamo od Temua, Šina i kupovine jeftinih gluposti. Od danas Evropska unija uvodi carine na male pošiljke ispod 150 evra. To znači da se svaka stvarčica dodatno naplaćuje 3 evra, što znači da ako poručimo 5 stvari, na svaku od njih plaćamo po dodatna 3 evra. Znači, završava se ta naša era jeftine kupovine, što sa jedne strane nije loše, jer kao čuvamo planetu od plastike i tako dalje i tako dalje, ali opet, kupaći 5 evra, gnječilica za beli luk evro, maska za telefon isto toliko. Neko moje nepopularno mišljenje da i sa tom carinom od 3 evra i dalje jeftinije i isplativije. Ali bez brige, to sada sve zvuči tako strašno, ali sigurna sam da ćemo naći neku caku, kao što uvek nađemo. Brestica i vampir, onda za njom Rasta, AMG Q7 Audi. Uživajte.

0: Beatles, S3 jutro. S3 vreme. Danas je u cijeloj Srbiji oblačno i sveže. U Valjevu i Loznici trenutno kiša, što se temperatura tiče, Pančevo 26, Kruševac 27, Leskovac 23, Beograd 26. Do kraja dana oblačno sa lokalnim pljuskovima, najviša dnevna do 33 stepena.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%. S3. Broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Zato što mi uvek grmi u kolima.
3: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
4: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
5: Pa zato što imate najbolju muziku.
6: Zato što puštate super pesme.
7: Zato što je najbolji radio.
8: Zato što muzika kida.
1: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
9: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
1: S3. Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
10: Da uživaš svakodnevno u letu.

0: odabraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom akvaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
1: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
2: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
1: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi.
6: Abela Farm.
7: Kako može jedan da bude tri?
8: Šta radiš ti?
7: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
9: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
7: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
10: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
11: Ja sam Leto.
12: Ja sam Filip Travel.
11: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
12: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
11: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
12: Više na filiptravel.rs.
13: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: barbike. Slušajte S3, 8:24 je.
1: Slušaš S3.
0: Sjajan life hack za ovo leto kruži internetom. Navodno, devojke, ko neće da se šminka ovo leto, treba da počne da pije sok od šargarepe i kokosovu vodu. I to bi trebalo da napravi čudo od našeg lica, dovoljno da ne moramo da stavljamo šminku na lice. I moram priznati, malo sam skeptična, ali djeluje mi da ne može da šteti. Ta kombinacija sama po sebi mi djeluje jako zdravo, tako da, eto, devojke, sok od šargarepe i kokosova voda, razmera pola-pola, pa da se ne šminkamo ovog leta. Nadamo se. Magla Band, njihov prvi veliki hit, kojih je vino u zvezde, samo se noćas pojavi, da se prisetimo kako je to nekada bilo. Dobro jutro.

0: Aleksandra Prijović i poslednji kabare. Prošlo je pola devet. Sa nama je Jovana i donosi nam najnovije vesti za ovaj sat.
1: OFAK je produžio licencu za rad NIS-u do 31. jula. Novom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Predsednik Srbije obavio je razgovor sa predsednicom Severne Makedonije Dankovom. Tom prilikom je istakao da Srbija ostaje čvrsto posvećena očuvanju mira, stabilnosti i daljem jačanju prijateljskih odnosa sa Skopljem, što je ocenjeno kao interes svih građana u regionu. Od danas se primenjuju kazne za sve vlasnike, odnosno korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Za nepoštovanje zakona predviđene su novčane kazne do 2 miliona dinara za pravna lica. Preduzeće Expo saopštilo je da je učešće na Expo 2027 u Beogradu zvanično potvrdilo 140 međunarodnih učesnica. Svaka nova potvrda učešća dodatno potvrđuje poverenje međunarodne zajednice u Srbiju kao domaćina, saopštavaju organizatori. Reprezentacija Srbije osvojila je 4 medalje, jednu zlatnu, dve srebrne i jednu bronzanu na 8. Balkanskoj fizičkoj olimpijadi održanoj od 27. do 30. juna u Istanbulu. Slušali ste vesti.
0: S3 jutro sa Tamarom. Dobro jutro, S3 nacijo. Zajedno smo do 11, polako dostižemo tu idealnu radnu temperaturu. Pali nam još samo malo dodatnog gasa. Uzdamo se u Nikoliju koja nam stiže u naredna 2 minuta. Slušamo U sobi greh. Dobro

0: 8 milijardi, Maja Berović i Saša Matić, slušajte Estri, dobro jutro. Da li se mora ići na more svake godine? 1. jul je, uveliko traje sezona godišnjih odmora i svaki drugi razgovor u kancelariji počinje sa a gde ćete vi ove godine na more? I imam vaš primer iz firme, pričali smo to, ko će gde na odmor. I kaže jedna koleginica kao, ma ja idem kao na Frušku goru, jedan top hotel, ići ću i na Divčibare, ali nije mi to more. Pritom kupila je auto nedavno. I onda se postavlja pitanje da li svake godine mora da se ide na more, jer ja lično mislim da ne mora. Umesto mora, svake godine odeš recimo u neki novi evropski grad ili odeš negde po Srbiji ili na kraju krajeva ostaneš kod kuće i uštediš 200 evra koliko bi inače pukao na more. Ali mislim da more kao more nije toliko pod moranje, jel te? Hoću da čujem i vas. Dakle, o kom ste vi fazonu, da li mora da se ide na more svake godine ili ipak ne? Čekam vas na Viberu, pa ćemo tamo negde oko 15 do 11 da objavimo rezultate sprovedene ankete među estrinacijom. Čekam vas na Viberu.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: Senida i Mišići u nastavku Novi Albino. Mislim da ni on nije svestan da je napravio najlepšu stvar u njegovoj karijeri. Slušamo Nevjestu za par minuta. S3 saobraćaj. Na autoputu od Laste ka centru zadržavanje u koloni od 20 minuta. Gužva je i u bulevaru Vojvode Mišića ka mostu na Adi gde se čeka 10. Imamo i radove na autoputu Pojate Preljina kod Petilje Požarevac, pa se tu u smjeru ka Nišu vozi samo preticajnom trakom. Na graničnim prijelazima za putnička vozila nema zadržavanja, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: vazelina.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Numanović nameštaj, tri salona, dve akcije, popusti do 65%, uhvati prvi letnji talas do 30. juna i dom prilagođen svim ukusima do 5. jula. Naruči modele po volji ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula, akcija je u toku. Više detalja na numanović.com.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
5: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost

0: Mlađa na greendoors.rs. S3 jutro. Donosi Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Teodora Džeferović, Stvar Bad. Slušajte Estri jutro, ja sam Tamara i sa vama sam do 11. Mundo Minut. Izašla je lista top 10 reprezentacija po gubitku sna na ovom svetskom prvenstvu. Odnosno, koji navijači i koje države su izgubili najviše sna do sad? Alžir na prvom mestu sa izgubljenih 11 sati sna. Maroko 10,25 sati, a treći su komšije Hrvati sa 9,5 sati izgubljenog sna. Dobra stvar, možda nismo na svetskom, ali makar ne beležimo ovoliki gubitak sna. Makar smo naspavani, ako ništa, za razliku od komšija. I kad smo kod Hrvata još, igraju u petak sa Portugalom i postoji šansa da će to biti poslednji ples, to jest međusobni duel Ronalda i Modrića na mundijalima. Najjeftinija ulaznica 2222 dolara. Sitnica, a?

0: Jadama.
1: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi

0: Slatka mala JK, 9 sati 10 minuta je. Da li mora more svake godine? Danas odlučuje Estrinacija. Kaže neki podaci da prosečna srpska porodica potroši između 1200 i 2000 evra na 10 dana letovanja u sezoni, dok banke pokazuju da se broj namenskih turističkih kredita duplira u periodu od maja do jula. Pa evo šta ste vi rekli, da li mora more svake godine? Neko tvoj na Viberu kaže... Radim svaki dan i subotu, skoro po ceo dan, često i dva posla, dakle more, mora, i to dva meseca, jul i avgust, stvarno, ništa nisam dobio, sve zarađeno. Teodora kaže, moje iskreno mišljenje nije moranje, ali je poželjno. Vladimir, onako, jasno i glasno kaže, da, mora, pare će se zaraditi opet i sve će ponovo doći u krug, a godine se ne vraćaju. Imam 45 i iz ličnog iskustva vidim i znam. Olga kaže, nije more moranje, turističke agencije često imaju, na primer, Prag, vikend za dvoje, ili Brisel, ili odeš na par dana u Mađarsku na Balaton, mnogi evropski gradovi imaju predobre bazene, zašto da ne? Dobro, podeljeni smo za sad, nastavit ćemo sa ovom pričom, čekam i ostale da jave da li se mora na more svake godine. Čekam vas na Viberu, može poruka, može glasovna.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3
1: Novo na SS3.
2: U četiri zida drama. Barbara Bobak.

0: biće ti žao.
1: Bivša postava Hurricanea i Favorito u 9:16. Za njima stiže nova Kaća Grujić. Slušamo Reci za par minuta. Ostanite uz S3 jutro.

0: lokalnim pljuskovima, a najviša dnevna ide do 33.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima. Uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
6: Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bajk avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. Gorskihotel.com.
7: Kada metal

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
2: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
3: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3+ zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Nova Kaća Grujić. Slušajte Estri, ja sam Tamara, družimo se do 11.
1: Slušaš Estri.
0: Pojavila se sjajna biznis ideja u obliku objave na Instagram trecu. Kaže jedan lik Amerikanci da dođu kod nas na Work and Travel da beru maline. I sada je sezona kada naši idu tamo da im spase sezonu, ali šta bi bilo kada bi se recimo ta igrica obrnula i recimo Jessica iz New Jersey-a došla recimo u Arilje. Prvi put vidi gajbicu, nema lunch breaka od 2 sata, samo zvučnik, na njemu S3, voda, destilat od šljive i tako od jutra do mraka. Mislim da ne bi izdržali ni dan, jer to

0: Editha i Voyage. Đavole se zove stvar. Prošlo je pola deset. Vreme je za najnovije vesti koje nam donosi Jovan.
1: Svi prihodi u junu bolji su od očekivanih i zbog toga će država pokušati da davanja u okviru paketa novih mera za građane budu isplaćena početkom septembra, rekao je predsjednik Srbije. Dodao je da će morati mnogo snažnije da se radi na razvoju srpskih kompanija kako bi ekonomija Srbije bila spremnija za jedinstveno tržište Evropske unije. OFAK je produžio licencu za rad NIS-a do 31. jula. Novom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Od danas se primenjuju kazne za sve vlasnike, odnosno korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Za nepoštovanje zakona predviđene su novčane kazne do 2 miliona dinara za pravna lica. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za područje Srbije na visoke temperature kao i na vremenske nepogode koje će danas i sutra biti praćene intenzivnim pljuskovima, jakim i olujnim vetrom, a ponegde i pojavom grada. Podsetimo, olujno nevreme juče je pogodilo zapadnu Srbiju. Novak Đoković igraće večeras oko 18 časova protiv Grka Cicipasa u drugom kolu Wimbledona. Prenos meča je na kanalu Arena Tenis. Slušali ste vesti.
2: Estri jutro sa Tamarom.
0: Dobro jutro, dobar dan. Estri nacija. Ne znam da li ste svesni, ali boja vašeg auta utiče na vaše troškove. Objasniću o čemu se radi za pola sata. Pretpostavljam da muškarci možda i znaju ovu priču. Mi žene možda i ne, ja sam saznala jutros. I javljam ko nas je opet ispalio za novi album i neku novu muziku. Do tad, brokica playlista, stižu nam Cvija Rasta, Linki Valentina, pre njih Heni Popov i Breskvica. Šta ti u vodi se zove ova traka koju slušamo sada? Ja sam Tamara i družimo se

0: Da, zvanično smo dobili još jedan hit leta koji odmah ulazi u glavu. Nikola Jović gostovao je nedavno u jednom podcastu i zapalio je mreže. Dečko je toliko gotivan da ja nemam reči. Jedna glumica filmova za odrasle ga je okačila na Instagram i evo kako je reagovala porodica Jović.
1: Slušaj, kači ona mene na Instagram. Sve nju ne znam, stvarno. Mislim...
2: Mi je znamo.
3: Stvarno pogodio, a?
1: Da, da.
2: Pa ona da mi je za Miami.
1: Da, da.
2: Znam
1: i
2: da
1: slušao, i slušao. I sad pišu naše novine. Ta i ta, nešto mi objašnjava. I mene zove baba. Pa ko je ta glumica, kao, znaš? Gde ona glumi, kao? To su neverovatne stvari. Sad ja kako ne mogu da objasnim nikako.
2: Realno.
1: Jer je man... Neka serija, kao. A šta da kažem, čoveč?
0: E, ali to nije sve. Znate ono kada vam majka nađe nešto u sobi što ne bi trebalo? E, pa...
1: Oni meni stave u torbu 100 kondoma. I kažu mi, ti ih nosiš, ako nekome u nekom trenutku zatreba, mi te zovemo i ti treba da doneseš. I meni dolazi majka u Miami prvi put. I sad ona sređe meni sobu. I ja vidim, ja igram igricu u dnevnom boravku, i ja vidim krajiškom oka, ona otvara ranac. Šokirana žena. Znači, ne veruje moja majka.
2: Sine, šta ti radi?
1: Ma, i sad ja namerno se pravim da nisam video, a vidim, ona izlazi i sad ona me neće pita. Znaš, neće pita. A to je, ljudi moji, besprednje 100 komad, to je ranac pun. I šta sad ja, razumeš? I ja sad, kad se to desilo, ja izbacujem, znaš, bacam ih, znaš, sakrijem ih negdje. Pa neverovatno, brad.
0: Nikola, uz dužno poštovanje, možda je vreme da ipak sam kreneš da sređuješ sobu. To su bila tri zvuka za ovu sredu. Nova tri zvuka stižu u petak. A nama upravo sada stiže Lexington Band sa hitom Budi. Odmah iza njih Milan Stanković i Brane mi te. Družimo se do 11. Dobro jutro. Nekima i dobro.

0: savršena uvertira za ono što nas čeka u narednim minutima, a to je nova Teja Tairović. To nam je Bonita da nas razmrda. Ove srede ostanite uz S3 jutro. S3 saobraćaj. Radovi na autoputu ka Nišu između petlje Požarevac i petlje Velika Plana. Saobraćaj se odvija samo preticajnom trakom. Na autoputu kroz Beograd od Laste ka centru očekuje vas veliki zastoj. Zadržavanje u kolonije 20 minuta, onda od ulice Antifašističke borbe do Brankovog mosta saobraćaj je skoro potpuno stao i čeka se oko 5 minuta. Kod Ušća u smjeru ka Brankovom mostu isto, a na graničnim prelazima nema zadržavanje za putnička vozila. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Pažnja! Za samo 219 dinara u Octagon Betu možeš da osvojiš iPhone 17, Philips HD TV od 55 inča i još mnogo free bet nagrada. Za online igrače, malo jače, više na octagonbet.rs.
4: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
5: Ajde, spojimo stolo.
6: Sedajte, ljudi.
5: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
6: Stiže Budimska.
5: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potama. Onako široko. Neoplanta delikatese.

0: Miami Band. Bolesnici.
1: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
1: S3 jutro.
2: Donosi
1: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Dok čekamo Bebo 5, slušali smo Nućija i Bebo 4. Ovo je S3. Rihanna zvanično potvrdila trudnoću, a čeka četvrto dete sa A$AP Rockijem. Gospođa je trudna, brat bratu već 15 godina, to je neki subjektivni osjećaj, ali neka. Lep su par, lepo su im deca. Očekujemo ih zajedno u Beogradu u oktobru kada A$AP bude imao koncert kod nas u areni, ali loša stvar je što smo se nadali novoj muzici od nje, nadali smo se, opet ništa. A znamo ko nikad ne razočara. To je naša playlista. Magla Band, Višnji Petrović, Manipulator, stiže se Nida, stiže i Nata Bekvalac.

Nataša Bekvalac, kraljica novih ljubavi, 10 sati 9 minuta je. Stalno pričamo o cenama goriva, a nikada o tome koliko boja našeg automobila zapravo košta kada dođe leto. Najskuplje ispadne voziti crni auto, kaže jedna lista, jer kada stoji na suncu, unutra može biti 62 stepena, samim tim klima mora mnogo jače da radi i izjede nam to gorivo. Brown automobili su drugi na ovoj listi, crvena, iako izgleda seksi, isto nas dosta košta, nije baš najbolji izbor. Naravno, najisplativije je voziti beli ili roze, to sam ja dodala, toga nema na ove listi, to niko ne piše, nije pomenuo, ali da, vozači crnih automobila definitivno zaslužuju neki popust na gorivo ili tako nešto, jer bukvalno plaćaju porez na lepotu, a mislim da to nije fair. Novo na SS3.

0: celina.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj posljednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
5: Ne gubi nadu, izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural, full Bio Balance program, manje kilograma za 30 dana, uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana, a i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Bio Balance program, jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
6: Aqua Park, raj, Vrnjačka banja.

0: Ja sam Leto.
1: Ja sam Filip Travel.
0: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
1: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
0: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
1: Više na filiptravel.rs.
2: S3 jutro. Donosi Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Đela Ramović, 1004. Dobrodošli na S3. Mundo Minut. Selektor Bosne i Hercegovine ima životnu priču za Netflix film, bukvalno. Pojavila se fotka njega iz 2008. Gledaš i ne veruješ koliko se toga promijenilo za toliko godina. On je prije 18 godina bio profesionalni poker igrač. A sada, to je gde je, nema žetona, nema karata, samo on, Odelo i momci koji jure loptu na mundijalu zahvaljujući njemu. To je taj obrt koji niko nije mogao da predvidi i ne bih sad da zvučim kao neki life coach niti bilo šta slično, ali zaista život ti nekad podeli ruku koju uopšte ne očekuješ, ali poenta je kako odigraš do kraja. Kao što je on to odradio. Marina Visković, Ljubi me tu pred nama. Dobro jutro, dobar dan.

0: slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Svi prihodi u junu bolji su od očekivanih i zbog toga će država pokušati da davanja u okviru paketa novih mera za građane budu isplaćena početkom septembra, rekao je predsednik Srbije. Dodao je da će morati mnogo snažnije da se radi na razvoju srpskih kompanija kako bi ekonomija Srbije bila spremnija za jedinstveno tržište Evropske unije. OFAK je produžio licencu za rade NIS-a do 31. jula. Novom licencom NIS-a se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Kako mediji prenose, policija je predsedniku stranke Srbija Centar Zdravku Ponošu uručila poziv na informativni razgovor po nalogu Višeg javnog tužilaštva. Razlog je njegova objava na društvenim mrežama o upotrebi zvučnog topa od strane državnih organa na protestu 15. marta prošle godine. Od danas se primenjuju kazne za sve vlasnike, odnosno korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Za nepoštovanje zakona predviđene su novčane kazne do 2 miliona dinara za pravna lica. UEFA je kaznila Partizan sa 200.000 evra zbog finansijskih nepravilnosti. Najteže je kaznila Juventus jer će italijanski klub morati da plati čak 6 miliona evra. Slušali ste vesti.
2: S3 jutro sa Tamarom.
0: 10.10. Dobro jutro, dobar dan. Da li se mora ići na more svake godine? Prvi jul je uveliko traje sezona godišnjih odmora i svaki drugi razgovor u kancelariji počinje sa a gde ćete vi ove godine? I mi smo kancu vodili taj razgovor juče. Jedna koleginica kaže ma, idem na Frušku goru, pritom idem u neki top hotel, idem i na Divčibar, ali kao nije mi to to, nije mi more. Pritom kupila je auto nedavno. I onda se postavlja pitanje da li svake godine zapravo mora da se ide na more. I stiglo je baš dosta vaših poruka, čitam i za par minuta, ko se tek sad pridružio, čekam da svoj sud na Viberu, 066-835-33, da li svake godine mora da se ide na more.
2: Budi deo šova.
3: 066-835-33.

Ivana Bum Nikolić i Emel sa hitom Vir. Estrenacija je odlučila i presudila da li mora da se ide na more svake godine. I evo, otvaramo Viber. Javio se Igor, kaže, ne mora se ići na more. Ja nikada ne bi išao, ali sam primoran od gospođe žene da 20 dana u avgustu moram da idem. Inače se uvode pojedine sankcije. Anastasija kaže, mora, zbog mentalnog zdravlja, he. Rade se javlja iz Moskve sa sličnom tezom, piše, smatram da odlazak na more ima svoje zdravstvene benefite i da svako treba da se potrudi da priušti sebi i svoj porodici taj način odmora i punjanje baterija. I Đole se javio, kaže, ne mora na more, ali se mora negde otići. Planina, neki novi grad ili država, reka, bilo šta na par dana, samo da se odmori mozak od posla i ostali stvari. I Đole je full u pravu. Mada, kada sumiramo poruke koje su nam stizale tokom celog jutra, Estrenacija kaže da se ipak mora ići na more, što se kaže, ništa ne mora osim mora. I mora da se izgura ova sreda, zato je tu ova stvar.

0: Vrbasoj od 10 minuta na isključenju sa autoputa kod autokomande u smjeru ka Nišu. Gužva je i u Bulevaru Oslobođenja ka autokomandi. Tamo se čeka oko 7 minuta. Ugodnu vožnju želim vam Radio Estri.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
4: Priča kako želiš da praviš rokadu.
3: Lena Čolak. Rokada. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada. Leto je u Gorskom. Odbor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. Gorskihotel.com.
5: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi.
6: Abela Farm.
7: Nemate kome da...

0: ostaviti dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
1: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
2: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
3: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

7 minuta ostalo do 11. Došli smo do kraja našeg druženja za danas. Slušali ste S3 jutro, ja sam Tamara i pozivam vas da ostanete uz S3, jer bruka je playlist od narednim minutima. Tu je Ana Nikolić, tu su Nadija i Devito sa novim hitom Uspori dečače, a tu je Kaća Grujić, Lutka, Valentino, Ana Kokić, sada Saša Matić i Željko Joksimović, i kao što kažu u reklamama, i još mnogo toga.

0: Nema potrebe da snimate storiju. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: U Srbiji danas oblačno i nestabilno sa povremenim pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Pažnja, za samo 219 dinara u Octagon Betu možeš da osvojiš iPhone 17, Philips HD TV od 55 inča i još mnogo free bet nagrada. Za online igrače, malo jače, više na octagonbet.rs.
4: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
5: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
6: Novi hit Uroša Živkovića, Pitam te.
7: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, Pitam te.
8: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
9: Ne lupa, imam još 15 minuta.
8: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
9: Sudija jeste, Soccerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural, full Bio Balance program, manje kilograma za 30 dana, uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Bio Balance program, jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
10: Zdravlje se budi snagom prirode. Banja.
11: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Registruj se uz kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
12: Gde god da uđem, menja se sve.
13: Uključi leži

Svi prihodi u junu bolji su od očekivanih i zbog toga će država pokušati da davanja u okviru paketa novih mera za građane budu isplaćena početkom septembra, rekao je predsjednik Srbije. Dodao je da će morati mnogo snažnije da se radi na razvoju srpskih kompanija kako bi ekonomija Srbije bila spremnija za tržište Evropske unije. OFAK je produžio licencu za rad NIS-a do 31. jula. Novom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Policija je predsjedniku stranke Srbija centar Zdravku Ponošu uručila poziv za informativni razgovor po nalogu Višeg javnog tužilaštva, prenose mediji. Razlog je njegova objava na društvenim mrežama o upotrebi zvučnog topa od strane državnih organa na protestu 15. marta prošle godine. Prijemni ispiti za upis studenata završeni su na Univerzitetu u Beogradu i na Državnom univerzitetu Novi Pazar, a polaganje prijemnih nastavlja se u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. UEFA je kaznila Partizan sa 200.000 evra zbog finansijskih nepravilnosti. Najteže je kažnjen Juventus jer će italijanski klub morati da plati čak 6 miliona evra.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: graničnom prelazu Evzoni na izlazu iz Makedonije ka Grčkoj čeka se oko 35 minuta. Ugodnu vožnju želi vam Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
6: Numanović nameštaj, 3 salona, 2 akcije, popusti do 65%, uhvati prvi letnji talas do 30. juna i dom prilagođen svim ukusima do 5. jula. Naruči modele po volji ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula, akcije u toku. Više detalja na numanović.com.
7: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
8: Kako može jedan da bude tri?
9: Šta radiš ti?
8: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
10: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
8: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
11: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
12: Kad imam Mideu, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
13: Ko je ona?
14: Aura.
13: Aura?
14: Aura.
13: Energija svakog prostora.
15: Potraži me na sajtu jela.rs.
16: S3 dan donosi
17: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
18: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: U Srbiji danas oblačno i nestabilno sa povremenim pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
4: Priča kako želiš da praviš rokadu.
3: Lena Čolak.
4: Luda, luda sam.
3: Rokada.
4: Dobro, sam.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada.
5: Ajde, spojimo stola.
6: Sedajte, ljudi.
5: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
6: Stiže Budimska.
5: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta Delikates.
7: Ko kreči, kuću leči.
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi.
10: Abela Farm. Kada metal farm...

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
2: S3 donosi Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: radiju, Radio S aplikaciji ili online. Slušaj S4.
1: Svi prihodi u junu bolji su od očekivanih i zbog toga će država pokušati da davanja u okviru paketa novih mera za građane budu isplaćena početkom septembra, rekao je predsjednik Srbije. Dodao je da će morati mnogo snažnije da se radi na razvoju srpskih kompanija kako bi ekonomija Srbije bila spremnija za tržište Evropske unije. OFAK je produžio licencu za rad NIS-a do 31. jula. Novom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Policija je predsjedniku stranke Srbija centar Zdravku Ponošu uručila poziv za informativni razgovor po nalogu Višeg javnog tužilaštva, prenose mediji. Razlog je njegova objava na društvenim mrežama o upotrebi zvučnog topa od strane državnih organa na protestu 15. marta prošle godine. Prijemni ispiti za upis studenata završeni su na Univerzitetu u Beogradu i na Državnom univerzitetu Novi Pazar, a polaganje prijemnih nastavlja se u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. UEFA je kaznila Partizan sa 200.000 evra zbog finansijskih nepravilnosti. Najteže je kažnjen Juventus jer će italijanski klub morati da plati čak 6 miliona evra. Čusti vesti.
2: Trending hitovi i samo dobar bit.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

trending hitovi i samo dobar beat.

0: Spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Numanović nameštaj. Tri salona, dve akcije. Popusti do 65%. Uhvati prvi letnji talas do 30. juna. I dom prilagođen svim ukusima do 5. jula. Naruči modele po volji ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Akcija je u toku. Više detalja na numanović.com.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Ja sam Leto.
5: Ja sam Filip Travel.
4: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
5: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
4: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
5: Više na filiptravel.rs.
6: S3 dan donosi
7: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
3: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, Brazil Bet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
4: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
5: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: S3 dan donosi
8: Admiral Bet. Registruj se uz kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Mere koje su donete teško je realizovati, zato je važno obezbediti prihode, rekao je predsednik Vučić i najavio isplatu jednokratne pomoći penzionerima i korisnicima socijalnih davanja već početkom septembra. Istakao je da su prihodi za jun bolje od očekivanih, porez na dobit pa čak i akcize bez obzira na gubitke zbog akciza na naftu. Srbi koji su bili uhapšeni na Vidovdan na Gazimestanu preživeli su pravi pakao do danas kada su pušteni, rekao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i naveo da istina o maltretiranju i stradanju Srba mora da se čuje i da međunarodna zajednica mora da shvati da ne može više da prikriva Aljbina Kurtija i sve ono što radi njegova policija. Pripadnici kriminalističke policije obavili su informativni razgovor sa predsjednikom stranke Srbija Centar Zdravkom Ponošem, saopštilo je Više javno tužilaštvo. Razgovor je obavljen na zahtev Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog prikupljanja obaveštenja u vezi sa navodnom upotrebom takozvanog zvučnog topa. Isplata penzija za jun počeće sutra i trajeće do 10. jula. Novak Đoković igraće danas drugo kolo Wimbledona protiv Cicipasa. Njihov duel treći je po rasporedu na centralnom terenu gde program u 14.30 otvaraju Sinner i Božeš, a taj susret moći ćete da pratite uz RTS. Čuli ste vesti.

0: velika plana. Saobraćaj se odvija preticajnom saobraćajnom trakom na graničnom prelazu Evzoni na izlazu iz Makedonije ka Grčkoj, čeka se oko 35 minuta. Ugodnu vožnju želi vam Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg stil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima. Uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
4: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
5: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
6: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural. Full Bio Balance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Biobalance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
9: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
10: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
11: S3 dan donosi
12: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: U Srbiji danas oblačno i nestabilno sa povremenim pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
5: Priča kako želiš da praviš rokadu.
4: Lena Čolak.
5: Lena Čolak.
4: Rokada. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada. Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bajk avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. Gorskihotel.com.
6: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi.
7: Abela Farma.

0: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
1: Ja sam Leto.
2: Ja sam Filip Travel.
1: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
2: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
1: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
2: Više na filiptravel.rs.
3: S3 dan donosi
4: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

mere koje su donete teško je realizovati, zato je važno obezbediti prihode, rekao je predsednik Vučić i najavio isplatu jednokratne pomoći penzionerima i korisnicima socijalnih davanja već početkom septembra. Istakao je da su prihodi za jun bolje od očekivanih, porez na dobit pa čak i akcize bez obzira na gubitke zbog akciza na naftu. Srbi koji su bili uhapšeni na Vidovdan

napušteni, rekao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i naveo da istina o maltretiranju i stradanju Srba mora da se čuje i da međunarodna zajednica mora da shvati da ne može više da prikriva Aljbina Kurtija i sve ono što radi njegova policija. Pripadnici kriminalističke policije obavili su informativni razgovor sa predsjednikom stranke Srbije Centar Zdravkom Ponošem, saopštilo je Više javno tužilaštvo. Razgovor je obavljen na zahtev Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog prikupljanja obaveštenja u vezi sa navodnom upotrebom takozvanog zvučnog topa. Isplata penzija za jun počeće sutra i trajeće do 10. jula. Fudbaleri Engleske sastaće se sa Kongom u 6 večeras u okviru 16. finala svetskog prvenstva. Belgija igra sa Senegalom od 10 sati, a prenos te utakmice je na RTS-u 1. Bile su ove vesti. Boy.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: Velika Plana. Saobraćaj se odvija preticajnom saobraćajnom trakom na graničnom prelazu Evzoni na izlazu iz Makedonije ka Grčkoj, čeka se oko 35 minuta. Ugodnu vožnju želi vam Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
3: Nova pesma, Miami Band.

0: gledaj spot na YouTube-u Miami Bands. Bolesnici.
1: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike i peškiri, naočare, ranac. Sve to imaš u Intersportu.
2: Ozbiljno?
1: Naravno. Počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. augusta.
2: Znači, rešio sam celo letovanje na jedno mesto. Intersport. U srcu sporta.

0: pametno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Gde si posao? Prva video platforma za traženje posla omogućava kandidatima da se putem videa predstave poslodavcima na autentičan način, te da ih poslodavci već na prvi pogled upoznaju i prepoznaju. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
4: S3 dan donosi
5: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Nataša Bekvalac, bolesno te volim ovog prvog julskog popodneva. Ja sam Jovana i slušamo se do 7. Dobar dan, Estrinacio. Danas je u 12 pušten u prodaju poslednji kontingent ulaznica za meč Srbije protiv Bosne. Igramo u ponedeljak, 6. jula u 8 uveče u hali Pionir. Ovo vam je bila verovatno poslednja šansa da ugrabite svoje mesto na tribinama, pošto su karte već rasprodate. Tako da ako ste propustili ovu priliku, ovo je podsjetnik da ne ostavljate ništa za kasnije. Slušamo Moja dama, Peđa Jovanović. Uživajte.

Bila je ovo Marina Visković i ona ne zna tačno 3:17 minuta. Dobar dan. Vreme u Srbiji danas je promenljivo oblačno i nestabilno, ponegde na jugu zemlje sa pljuskovima i grmljavinom. Temperature u manjem padu u odnosu na protekle

0: maksimalna dnevna temperatura će biti 35 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Novi hit Lene Čolak. Pozdrav je.
3: Pozdrav je. Kad se drugima na pozdrav je. Kad ostaneš bez para.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdrav je.
3: Pozdrav je ti od mene.
4: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
8: Ne lupa, imam još 15 minuta.
7: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
8: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. BioBalance Natural. Full BioBalance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, BioBalance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full BioBalance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
11: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
12: odabereš Radio S koji ti se sluša
11: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
13: Slušaš S3 vožnju.

0: Bila je Volina i prljavo ove srede popodne nad Estri. Slušamo najnovije vesti.
1: Prihodi za jun u Srbiji su bolji od očekivanih, porez na dobit pa čak i akcize bez obzira na gubitke zbog akcize na naftu, rekao je predsjednik Vučić. Naveo da je zbog novih mera važno obezbediti prihode i najavio isplatu jednokratne pomoći penzionerima i korisnicima socijalnih davanja već početkom septembra. Srbi koji su bili uhapšeni na Vidovdan na Gazimestanu preživeli su pakao do danas kada su pušteni, rekao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i naveo da istina o maltretiranju i stradanju Srba mora da se čuje i da međunarodna zajednica mora da shvati da ne može više da prikriva Kurtija i sve ono što radi njegova policija. Prijemni ispiti za upis studenata završeni su na Univerzitetu u Beogradu i na Državnom univerzitetu Novi Pazar, a polaganje se nastavlja u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Kosovskoj Mitrovici. Prema podacima Univerziteta u Beogradu na 15 fakulteta je ostalo mesta za buduće brucoše, dok se za ostale prijavilo više od broja odobrenih mesta. Najmanje 6 osoba je poginulo, a na desetine teško povređeno požaru koji je izbio u stambenoj zgradi u belgijskom gradu Antwerpenu. Spasilačke ekipe i dalje pretražuju zgradu. Fudbaleri Engleske sastaće se sa Kongom u 6 večeras u okviru 16. finala svetskog prvenstva. Belgija igra sa Senegalom od 10 sati, a prenos te utakmice je na RTS-u. Bile su vesti.
2: Danas imam oči samo za devojke u kratkim haljinama. A ti?
3: Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi

Teja Teirović i Halo ovde đavo, da vas malo razmrda pred kraj radnog vremena. Držite se. Ovim putem se zvanično opraštamo od Temua Shane-a i kupovina jeftinih gluposti. Od danas Evropska unija uvodi carine na male pošiljke ispod 150 evra. Svaka stvarčica koju kupite se dodatno naplaćuje 3 evra. Znači, ako poručimo 5 stvari, na svaku od njih plaćamo ta dodatna 3 evra. Znači, završava se era jeftine kupovine, što s jedne strane nije toliko loše jer čuvamo planetu od plastike i sebe od bankrota. Ali opet, kupaći 5 evra, gnječilica za beli luk evro, maska za telefon isto toliko. Nepopularno mišljenje je da i sa tom carinom od 3 evra i dalje jeftinije i isplativije. Tako da sada zvuči strašno, ali sigurno sam da ćemo mi naći neku caku ko što uvek nađemo. Ako možda u ovom trenutku pretražujete temu i stavljate stvari u korpu i pijete poslednju kafu na poslu, evo jedna lagana stvar. Ne boli me to, Valentina Jana Kokić.

0: MC Stojan Aleksandra Prijović i stari hit šta bi, tačno u 13 minuta do 4. Dobar dan. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužva je na autoputu od arene pa sve do autokomande. Usporeno je i u bulevaru Oslobođenja ka Slaviji, kao i u Kneza Miloša smer ka Takovskoj. Takođe gužva je i na Mostarskoj petlji, pa ako ste u nekom od ovih delova grada, samostrpljivo i polako, brže ne možete. I naravno ako možete, nađite neke alternative. Srećan put i sigurno vožnje, želimo mestri.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
4: Priča kako želiš da praviš rokadu.
3: Lena Čolak. Rokada. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Rokada. Leto je u Gorskom. Odmor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. gorskihotel.com.
5: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi.
6: Abela Farm.
7: Kako može jedan da bude tri?
8: Šta radiš ti?
7: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
9: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
7: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
10: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
11: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.

Kakav duo i kakva stvar. Bili su ovo Cypher i Filip i stvar o tebi. U nastavku... Provereno dobra breskvica i stvar vampir. Uživajte.

0: najveću glupost i gurnu telefon u frižider na 5 minuta da se brzo ohladi. Mislim da nam ne trebaju stručnjaci da nam kažu da je taj nagli temperaturni šok opasniji od samog sunca. Zato budite pažljivi prema svojim bebicama, prema svojim malim ljubimcima ovih dana. Skinite im tu masku čim dođete u hlad, ugasite aplikacije u pozadini i pustite ih da se sami od sebe ohlade.
1: Barbara Bobak.

Stanke i stvar lapove ove srede na S3. Vreme u Srbiji danas je promenljivo oblačno i nestabilno, ponegde na jugu zemlje sa pljuskovima i grmljavinom. Temperatura je u manjem padu u odnosu na protekle dane, ali je i dalje veoma toplo. Trenutno je 30 stepeni u Novom Sadu, u Nišu je 31.

0: Tabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
1: Pažnja, za samo 219 dinara u Octagon Betu možeš da osvojiš iPhone 17, Philips HDTV od 55 inča i još mnogo free bet nagrada. Za online igrače, malo jače, više na octagonbet.rs.
2: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
3: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
6: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
7: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, Pitam te.
8: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
9: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.

Slušali smo Anu Nikolić i Hijene. Ozbiljno dobra stvar. Nastavku puštamo Magla Band i Suze Slane. Uživajte.

0: Dara Bubamara i Throwback sa pesmom Zidovi. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Osnovni sud privremenih institucija u Prištini izrekao je novčane kazne u iznosu od 700 evra za 36 osoba koje su privedene u nedelju na Gazimestanu nakon parastosa kosovskim junacima, a osobe koje nemaju dokumenta privremenih institucija bit će proterane sa Kosova. Novčane kazne su dužni da plate u roku od 15 dana od pravosnažnosti presude. Iako su NIS i MOL dobili od OFAK-a licence za dodatnih 30 dana kako bi se završili pregovori o prodaji ruskog udela, sve strane gube strpljenje u tom procesu, poručuje ministarka Đedović-Handanović, navodi da je Srbija uradila sve što je do nje. Prijemni ispiti za upis studenata završeni su na Univerzitetu u Beogradu i na Državnom univerzitetu Novi Pazar, a polaganje se nastavlja u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Kosovskoj Mitrovici. Prema podacima Univerziteta u Beogradu na 15 fakulteta je ostalo mesta za buduće brucaše, dok se za ostale prijavilo više od broja odobrenih mesta. Aviokompanije i aerodromi u Evropskoj uniji zatražili su od Evropske komisije privremenu obustavu novog biometrijskog sistema graničnih provera tokom letnje sezone, upozoravajući da su redovi na granicama višesatni, a pojedini letovi poluprazni zbog zadržavanja putnika. Fudbaleri Belgije sastaju se sa Senegalom u 16. finala svetskog prvenstva. Utakmica počinje u 10. Pre njih od 6 sati na teren će fudbaleri Engleske i Konga. Slušali ste vesti.
2: Od svih obaveza danas ja idem da menjam sličicu. Album za svetsko mora da se popuni.
3: A ti? Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.

Tada Polumenta i Peđa Jovanović kao suparnici u pesmi Lepo zlo, još malo pa će pet. Dobar dan ljudi. Slobodno zaboravite na preskupe kreme, jer se ključ za lepu kožu krije u čaši. Na mrežama je trenutno popularan trend pod nazivom Carrot Juice Glow, pa ispada da nam je frižider postao najbolji saveznik za negu lica. Do juče nam je kupatilo bukvalno ličilo na laboratoriju sa svim onim staklenim bočicama, pipetama, serumima i tako dalje, a sad svi radije biraju prirodnu varijantu i piju sok od šargarepe. I to stvarno ima smisla, zato što je šargarepa puna beta-karotena koji se u telu pretvara u vitamin A, što je osnova retinola koji skupo plaćamo, realno. Tako da cijela ova priča uopšte nije glupa. Prirodni sastojci kroz ishranu stvarno rade posao i, mislim, ne mogu da štete. I sve to super, koža stvarno sija posle toga, ali niko nas ne upozori na to koliko je iscrpljujuće prati blender svakog dana posle šargarepe. Dok pakujete laptopove, ide Marina Visković i Amar Mija.

0: Uključi leto.
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: FM.

0: Bila ovo Tanja Savić i stvar opet u 10 do 5 na S3. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužve na autoputu oba smera od arene pa sve do autokomande, a u drugom smeru sve do Geneksa. Usporeno je i u Takovskoj u oba smera, kao i u Kneza Miloša. Gužva i na Pančevačkom mostu u smeru ka gradu, a i u bulevaru Despota Stefana. Tako da ako ste u nekom od ovih delova grada, samo strpljivo i naravno ako možete, pronađite neke alternative. Srećan put i sigurno vožnju, želim vam S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310.

0: 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
1: Tehnomanija, Golmanija. Do 5. jula izdvajamo LG OLED TV 55 inča 129.999, TCL Smart TV 50 inča 49.999, Philips Smart TV 55 inča 39.999.
2: Tehnomanija. Nova pesma Miami Band. Bolest.

0: Gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Numanović nameštaj. Tri salona, dve akcije. Popusti do 65%. Uhvati prvi letnji talas do 30. juna. I dom prilagođen svim ukusima do 5. jula. Naruči modele po volji ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Akcije u toku. Više detalja na numanović.com.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

Devita za nama i stvar ego u minus do pet. Završavamo radni dan uz prikladnu pesmu Surova realnost i Kaća Živković. Uživajte.

0: Realno, svi se radujemo letu i planiramo more, da odemo na zasluženi odmor, da se malo osunčamo, malo osolimo. I leto kao da je propalo ako se ne ode bar jedno 10 dana. Ali pitam se nešto, da li se stvarno mora na more?
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Da li mora more svake godine? Pa evo šta ste vi rekli, da li mora more svake godine? Neko boj na Viberu kaže, radim svaki dan i subotu, skoro po ceo dan, često i dva posla, dakle more mora. I to 2 meseca, jul i avgust, stvarno. Teodora kaže, moje iskreno mišljenje nije moranje, ali je poželjno. Vladimir onako jasno i glasno kaže, da, mora. Pare će se zaraditi opet i sve će ponovo doći u krug, a godine se ne vraćaju. Imam 45 i iz ličnog iskustva vidim i znam. Olga kaže, nije more moranje. Turističke agencije često imaju, na primer, Prag. Vikend za dvoje, mnogi evropski gradovi imaju predobre bazene. Zašto da ne? Anastasija kaže, mora, zbog mentalnog zdravlja, hehe. Rade se javlja iz Moskve, piše, smatram da odlazak na more ima svoje zdravstvene benefite i da svako treba da se potvrdi da priušti sebi i svoje porodici taj način odmora i punjanja baterija. Kada sumiramo poruke koje su nam stizale tokom celog jutra, Estrinacija kaže da se ipak mora ići na more.
1: Estri jutro. Svakog radnog dana
3: od 7 do 11. Estri.
0: Ide Mija Boris Savljević i Opala. Uživajte.

0: Meni je Milica Todorović i Limonada. Pokvalno su ubole mood svake devojke u PMS-u. Danas je u cijeloj Srbiji pretežno oblačno i toplo vreme, na Paliću trenutno 31 stepen, u Dimitrovgradu je 22, u Valjevu 25, dok je u Beogradu 27. Do kraja danas će se zadržati toplo vreme, ali je u centralnim i južnim krajevima zemlje moguća pojava lokalnih pljuskova. Sutra nas očekuje promenljivo oblačno i znatno svežije.
1: Donosi. Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. nebesa.rs.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
5: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Primi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
6: Ajde, brate, pao si, kraj prvo.
7: Ne lupa, imam još 15 minuta.
6: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
7: Sudija jeste, Soccerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural, full Bio Balance program, manje kilograma za 30 dana, uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana, a i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com, full Bio Balance program, jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
9: I nađe li ti posao?
10: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
9: A što ne odeš na platformu gde si posao?
10: A šta, tamo nema CV-a?
9: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
10: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
9: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
10: Znači samo odem i šta?
9: Gde si posao?
10: Posao da snimim taj video.
9: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
1: Slušaš S3 vožnju.

0: 6 ujutru, tačno u 5:30. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Iako su NIS i MOL dobili od OFAK-a licence za dodatnih 30 dana kako bi se završili pregovori o prodaji ruskog udela, sve strane gube strpljenje u tom procesu, poručuje ministarka Đedović-Handanović, navodi da je Srbija uradila sve što je do nje. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini izrekao je novčane kazne u iznosu od 700 evra za 36 osoba koje su privedene u nedelju na Gazimestanu, a osobe koje nemaju dokumenta privremenih institucija bit će proterane sa Kosova. Advokatica Jovana Filipović izjavila je da je privedenima uskraćeno pravo žalbe na odluku suda. Aviokompanije i aerodromi u Evropskoj uniji zatražili su od Evropske komisije privremenu obustavu novog biometrijskog sistema graničnih provera tokom letnje sezone, upozoravajući da su redovi na granicama višesatni, a pojedini letovi poluprazni zbog zadržavanja putnika. Najmanje 6 osoba je poginulo, a više njih teško povređeno u požaru koji je izbio u stambenoj zgradi u belgijskom gradu Antwerpenu. Spasilačke ekipe i dalje pretražuju zgradu. Selektor naših košarkaša Dušan Alimpijević izjavio je da ekipa spremno dočekuje utakmice protiv Švajcarske i Bosne u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Meč protiv Švajcarske igra se sutra, a protiv Bosne 6. jula. Čuli ste vesti.
2: Lepša od filtera, jača od rutine. A ti? Uključi leto.
3: Uključi letni vibe.
2: Uključi S3.

0: anđela.
1: Vidim samo nju, a slušali smo Đorđija i Dušana Kurtića. Privodimo kraju u sredu i dobra vest je da smo bliže vikendu nego ponedeljku ujutru. Izdržite, legende. Kada šu utakmicu i futbaler skine dres, a ispod njega nešto što tvoja devojka verovatno nosi na pilates. Na društvenim mrežama primećujemo jedan trend, 1000 ljudi deli slike futbalera u neobičnoj opremi i pitaju se čemu to služi. U pitanju su GPS prsluci koji mere preko 1500 parametara u sekundi, uključujući potencijalni rizik od povrede mišića. Takođe koriste i opremu za hlađenje dlanova, jer oni služe kao termoregulatorni prozori za brzo hlađenje krvotoka na suncu. Iskreno mislim da ova tehnologija menja suštinu fudbala, pa čak su i one pauze za hidrataciju prilika za dodatne reklame dok igrači nose opremu koja podseća na odeću za jogu. Mislim, samo što njima do duše ostaje oprema na mestu tokom trčanja. Slušamo Lexington i Budi. Uživajte.

0: U ovom trenutku gužva je na autoputu u smeru od Arene pa sve do Mostarske petlje. Udes je u Kneza Miloša u smeru ka Topčideru pa je u tom delu grada malo usporeno. Gužva je i u Takovskoj u smeru ka Cvićevoj. Tako da ako ste u nekom od ovih delova grada, samo strpljivo i polako i naravno ako možete nađite alternative. Srećan put i sigurno vožnju želim vam, S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Nova pesma Miami Band.

0: Gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Boulardi.
2: Abela Farm.
3: Ja sam Leto.
4: Ja sam Filip Travel.
3: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
4: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
3: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
4: Više na filiptravel.rs.
5: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
6: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
5: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs. Slušaš
7: S3 vožnju.
8: Gde god da uđem, menja se sve.
9: Uključi leto.

0: uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

Pejović za nama i stvar Soba 501. U nastavku ide Aleksandra Prijović i stvar sa njenog novog albuma Gatara, nešto sasvim drugačije od onoga što smo navikli od nje, a opet je pokidala. Uživajte. Novo na SS3. Aleksandra Prijović.

Milan Stanković, nepopravljivo, mada ova stvar definitivno popravlja raspoloženje posle radnog dana. Dobroveče. Boja vašeg automobila nije samo stvar estetike, ona direktno utiče na to koliko trošite na gorivo. Čitamo ovih dana o skoku cena benzina i dizela, ali niko ne pominje ovaj skriveni faktor. Kažu da crni automobili na ovom suncu razvijaju čak jezivih 62 stepena u kabini. Klima tada ne hladi, ona se bukvalno bori za život i ozbiljno guta gorivo. Takođe, druga najgora opcija je brown boja auta. Crvena i plava su negde na sredini, dok su bela i srebrna jedini pravi saveznici vašeg budžeta, jer odbijaju svetlost i prirodno drže nižu temperaturu i zato sledeći put kad budete birali auto, nemojte da gledate samo šta vam je lepo, nego gledajte i šta vas neće naterati da klimu držite na maksimumu celo leto.

0: Amargile promjena, dobar dan još jednom, slušamo se na S3. Trenutno je u većem delu zemlje pretežno vedro i toplo vreme. U Zrenjaninu je 30 stepeni, u Nišu 27, u Kragujevcu 31, dok je u Beogradu trenutno 29. Do kraja dana zadržat će se toplo vreme. Sutra nas očekuje promenljivo oblačno i znatno svežije.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Novi hit Lene Čolak. Pozdrav je.
3: Pozdrav je. Kad sa drugima na pozdrav je. Kad ostaneš bez para.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdrav je.
3: Pozdrav.
2: Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bajk avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. gorskihotel.com.
4: Tehnomanija, golmanija. Do 5. jula izdvajamo Hisense Smart TV 43 inča 30.999, Vox QLED TV 40 inča 21.999, Union Party Box zvučnik 18.999. Tehnomanija.
5: Numanović nameštaj, tri salona, dve akcije, popusti do 65%, uhvati prvi letnji talas do 30. juna i dom prilagođen svim ukusima do 5. jula. Naruči modele po volji ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Akcija je u toku. Više detalja na numanović.com.
6: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
7: Kako može jedan da bude tri?
8: Šta radiš ti?
7: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
8: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
7: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
9: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
10: Akvapark, Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
11: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
12: Gde si posao? Prva video platforma za traženje posla omogućava kandidatima da se putem videa predstave poslodavcima na autentičan način, te da ih poslodavci već na prvi pogled upoznaju i prepoznaju. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.

0: Makina.
1: Slušali smo Aca Lukasa i stvar Makina. U nastavku, kad bi naš tok misli na plus 40 bio pesma, verovatno bi bio ova. Ide Mija Borisavljević i Normalna. Probudi.

0: Bila je ovo Mirja Borisavljević i Normalna u pola sedam na S3. Slušamo najnovije vesti.
1: Prihodi za jun su bolji od očekivanih, izjavio je predsednik Srbije. Najavio je isplatu jednokratne pomoći penzionerima i korisnicima socijalnih davanja već početkom septembra. Iako su NIS i MOL dobili od OFAK-a licence za dodatnih 30 dana kako bi se završili pregovori o prodaji ruskog udela, sve strane gube strpljenje u tom procesu, poručuje ministarka Đedović-Handanović. Navodi da je Srbija uradila sve što je do nje. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini izrekao je novčane kazne u iznosu od 700 evra za 36 osoba koje su privedene u nedelju na Gazimestanu, a osobe koje nemaju dokumenta privremenih institucija bit će proterane sa Kosova. Advokatica Jovana Filipović izjavila je da je privedenima uskraćeno pravo žalbe na odluku suda. Pripadnici uprave kriminalističke policije obavili su informativni razgovor sa Zdravkom Ponošem povodom slučaja Zvučni top. Ponoš je pozvan na ispitivanje povodom neistina koje je iznosio na društvenim mrežama o navodnoj upotrebi zvučnog topa od strane državnih organa na protestu 15. marta prošle godine. Novak Đoković igraće večeras u drugom kolu Wimbledona protiv Grka Cicipasa. Meč neće početi pre pola sedam. Čuli ste vesti.
2: Da ide fotka sa filterom koji niko osim mene nema. Algoritam na aparatima. Ako tebe...
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi
2: S3.

Indođija i Couple Goals u pesmi Troši pare. Ispraćamo polako ovaj 1. jul, još 20 minuta do 7. Da li vam se nekad desilo da ulazite u neku random WhatsApp grupu i užasno vam ide na živce to što gomila nekih nepoznatih ljudi odjednom ima vaš broj telefona? E pa, WhatsApp konačno uvodi promenu koju smo čekali godinama. Uskoro više nećemo morati da delimo broj telefona sa svima, nego uvode se jedinstveno korisničko ime, znači kao na Instagramu. Moći ćete sami da izaberete svoje ime od 35 karaktera. I to je to, preko njega vas ljudi nalaze, a broj ostaje sakriven. E sad, iz WhatsAppa kažu da je ovo ogroman korak za našu privatnost, mada stručnjaci odmah podsjećaju da je vlasnik aplikacije i dalje Meta, tako da nemojte baš da mislite da ste odjednom postali nevidljivi. U svakom slučaju, opcija se uvodi polako, a imena mogu da se rezervišu već od ove nedelje, pa ako ste ikada želeli da vam na WhatsAppu piše da ste Brad Pitt ili Elon Musk, zakasnili ste, ta imena su već zaključana i zaštićena, tako da ćete morati ipak da budete malo kreativni. Slušamo Magla Band i Višnju Petrović i Manipulator. Uživajte.

0: Maja Berović u 10 do 7 na S3 i stvar Hani. S3 saobraćaj. Gužva je u bulevaru Mihajla Pupina od ulice Antifašističke borbe do Brankovog mosta. Takođe i u bulevaru Woodrow Wilsona je usporeno. Gužva je i u ulici Milentija Popovića od Milutina Milankovića ka bulevaru Mihajla Pupina. Srećen put, želim vam radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg stil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
4: Priča kako želiš da praviš rokadu.
3: Lena Čolak.
4: Lena Čolak.
3: Rokada. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada.
5: Ajde, spojimo stol.
6: Sedajte, ljudi.
5: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo leba u Niš, ali ima slanine.
6: Stiže Budimska.
5: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
7: Ko kreči, kuću leči.
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
10: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.

0: kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
1: Slušaš S3 Božnju.

Slušali smo Blaka Blaka i mnogo jaku ekipu Džalobubu i Lenu. Ja sam Jovana, ovde završavamo druženje, sutra se slušamo ponovo od 3 do 7. Uživajte u danu i napunite baterije za sutra i ostanite uz najbolje trending hitove i najjaču playlistu. Ćao!

0: Pažnja, za samo 219 dinara u Octagon Betu možeš da osvojiš iPhone 17, Philips HD TV od 55 inča i još mnogo free bet nagrada. Za online igrače, malo jače, više na octagonbet.rs.
1: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
2: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
3: Novi hit Uroša Živkovića, Pitam te.
4: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, Pitam te.
5: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno. Kada

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
3: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
4: odabereš Radio S koji ti se sluša
3: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

Noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aqua Park, Hollywood Land.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Boulardi.
3: Abela Farm.

0: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
1: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
4: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
5: Uključi letnji vibe. Uključi
6: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: ime sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
0: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
1: Ne lupa, imam još 15 minuta.
0: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
1: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Boulardi.
1: Abela Farm.
2: Novo na SS3.
3: Ubijam ponos, pali pesno. Stolo se pali, miraš pesno.
4: Marina Visković.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Trending hitovi i sam dobar bit.

0: tvoj Lifestyle Radio.
1: S3.
2: Ja, ja tu zavim. Balkan, reggaeton.

0: Večeras nema potrebe da snimate storije. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.